0: dobih za to bezbrojna odlikovanja. Ponosno tad uzvikne car,
1: mladić je posebnog dara.
0: Što da vam duljim kad u tom je stvar, bio sam konju

0: prosim vas, je tu dimnića Štef?
1: Da, kod mobitela.
0: Prosim vas, kad bi mogli dojti k meni, pečka me se zaštopala, znate?
1: Joj, kak ne, jurim, letim čak, a kam bi ja trebal dojti, prosim?
0: U Vlašku ulicu.
1: Aha, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dođete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bom, to uvek imam sa sobom.

0: onda gospela, samo me pozovite ak će kaj za čepi. Ja sam najpoznatiji zagrebački očepitelj.
1: Oh, Štefek, Štefek, baš te razmiš v posel.
0: Pa, pa.
1: Tak, pa, pa. A mogla bi dati i popraviti već jedan put tu peć, ke ne?
2: Pus, pus. Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

Na valu ste Hrvatskog radija, radio postaje Dubrovnik, ovo je emisija Glazba za sva vremena. Ja sam Viktor Lenert, svima koji odlaze na spavanje, želim ugodne snove i laku noć, a vama ostalima koji ostajete s nama do kraja emitiranja, do ponoća, želim ugodne trenutke uz moj večerašnji izbor, to su New Duel Band, Roy Orbison, Pat Boone, Shirley Bassey i Mantovani Orkestar. Laku noć i čujemo se nekom drugom prilikom.